Den lo de blebe de bim, du la bebe a bum, bu bet den lit ni ba. La la du pa du pa du pa pa, la du lebe da, du ba da ba ba, ni bi du da de. Du be blu be, mi ne du be du be da da. Ba te lo be da, du be bi di be da da. Du bebe a bu pa, du lo de ta du be, ba mo de ba mo de, ba mo de bu bebe du la bebe du. Ba no ba du no ba ba no ba wit no ba wit no ba wit ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni